Pasa kong kwam ruse. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing am pan shot of my grashao jack and le puang ri. Kunapab ngan ti luka lai kun yun yan wa sui. Trong pok raka mo som le song trong wela. Rap